0: Carmi, era mamma mia.
1: Veramente, per vedere gli ogni minuto, grazie a te.
2: Ah, ma che strana.
3: Latente, cut.
2: Slow it down, slow it down, slow
3: cut.
2: Oh, my God.
4: نحيي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على